zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

akaririmbo ni One Voice 27 kakorare buzinzamba hari ya mchibitoki kujia gatandatu nizire kwa kariko karala nezera mwebge mwese muri komura duko likirana ariko kandi reka ndana mamenyeshe yuko mu minota itatu gusa tuzaho dushikiriye igihe cy'isaha zibiri zuzuye neza. Shimira cyane mwebwe mwafasha kanya ko gukurikirana ikiganiro dukingira ibidukikije aho Maitre Tite ariko aratubwira icyari cyo kubungabunga amasoko y'amazi n'akamaro bidufitiye. Sinzi rero we ko wabyumvise kororera impande y'inzuzi ni kimwe mu bishobora guhungabanya amazi meza. Ano rero abwirizwa kubizibukira bakigiza kure ubworozi bwabo na cyane cyane iyo begereye inzuzi. Hano aka kagohe batuvuniye nibaza ko nawe wakazirikanye ariko ndabamenyeshe ko mu minota itatu tuba duhuriye mu kiganiro kutsikivi rero abakunzi bacu ni mu mwanya muto muwe muritegura kugira ngo muce mwakora kandi mutubwire uko mwene ibikorwa mwabizindukiye ko biriko biragenda.

ikiganiro ari kuti kivi hano kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri muri kumwe nanje Christian Rambona aho nakira mwebwe mwakuye kuri zo nimero 62 ubusa amajana 666 mukatubwira akazina naho muri n'igikorwa muri ko murakora cyangwa mazindukiye ko muri gukora kumbure hari abatarashika ku bikorwa bigiye bitandukanye namwe tubifurize kugira

uwo ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5,000 ku mikati 5 n'amafa 5. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukigwa na Yuda nyamara akihangana.

0: rero hariho wundi munywanyi nawe yaciye ashika ku murongo ubwo nyene. Hello. Oh, munywanyi wacu ntibikunze yuko aguma ku murongo, ariko rero kandi turakomeza kubakira kugira ngo mwifurize akayabago keza inshuti n'abagenzi. Reka mbere dushimire abamaze kwakura kandi dushimire na mwebwe mwese mubandanya mudukurikirana. Undi munywanyi rero amaze gushika ku murongo. Allo.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro muri bande?
1: Daniel mu Canada.
0: Amahoro Dani.
1: Kako keza kwa chima kuru mwesh.
0: Duka kwi jambu.
1: Dame na rama na benu wachuza kwa hivyo angira shika angi. Niko. Matiasi mbifu ndoje na chana yosha na fosi. Mama idamu wa mutizi ya lwa mwote mga itino mga inatua mwenyarusha. Mwenye nyanta kwa mwenyarule. Mwenye kwa hivyo na vita kwa uke. Ina matetake uze ni kawajija.
0: Urakoze cyane rwose, nawe ukomeze guheza ibiganiro bya radio bagakiza gusohoye kuri.

Nikakura reji ibyizigagijuru hariya mu gihondo ukarimbo kwa bataziriwe ibibiliya bibiliya rero ni gitabo cyiza uturagisoma niho imana yihishuriye kugira ngo abantu bamenye bayimenye kandi bongere bagendere mu byo isaba maze nayo bahekuragwa ubwami budashira ndamwishe ko tugizige cyiza y'indwi n'iminota 45 Mata chuminita ni kigani yotura watu kilangiche. Nane lero harundi atukwa nikendi ya novari nga humugi. Mungisi yifuza indirimbo ya kurare ibanga. Ibanga giju uchu itoke inyenyeri. Urakoza chanele novari kwa kurare ibanga giju uchu itoke. Sinashua kwa nakariri mbokayo. Kata ziriwi kwa uko. Nichu itoke santre. Nichu itoke santre. Kwera ibanga giju uchu. Mchivito kisi na shoka wana kweri. Iwanga jaga kiza, iwanga gisi zigiro. Na karimu, ihanga nilero. Undi ni arine nga umugikoto ifuzi indirimbo ya korare akira yesu. Umugikoto indirimbo ataziriwe ubufasha. Rakoze cyane arine. Wane kurani kwa ngao mugikoto, ninawe ndangije kwa kusoma ubutumwa mkigani utuno mwusi. Gikwe kushimi na kandi ndawa kenguru kila chane. Kungeni mwawanyi na anje ya wawa ya bahizi muka. Nika utumwa imani wa gire neza kandi wa mugisha wa mwande ya mugira. Mito kwa ngiza isa wato, awandi mwande ya murani kwa mzo muri mwari kwa kandi mwuse muha gachiro. Ijambo ry'Imana uze wisomera Bibiliya maze utahure kuri kose utegeza ukuba ushobora kuba utazi cyangwa warahishijwe kugira ngo ushobore kuba mu gitigire cy'abizera Yesu Kristo mu by'ukuri mu mwemu no mu kuri niko ndagushimiye cyane rero Jesus uramubindi biganire byo kurikira ariko kiganiro kacasi kaje minota 10

Hadiwa kakiza kuisoko yukuri kankomeze kugushimira gose cyane udahengeshanya komeza gukurikirana ibiganiro aho uherereye hose mwayimana komeza kumpezagirira kuko naheje kubikubwira ngo urutonde rw'ibyo ndamuteguriye birabandanya ariko kandi rutonde nuru rukurikira ariko twumviriza uturirimba dutandukanye twijya nino aho tujye kudushikana gake isaha 9:30 aho kuvuga isaha 9:30 ndagushikiriza ikiganiro ndi muto sindigito twegana kujya kudushikana gake isaha 10 yuzuye neza gake isaha 10 yuzuye neza n'indirimbo zitandukanye zijya nino tujya kudushikana gake isaha 10:30 Vigechi saha 10:30 ikiganiro ubutumwa bwiza. Cyo kiganiro kija kudushikana igihe cy'isaha 10:00. Igihe cy'isaha 10:01 zuzuye neza nko kumusanzwe mubimenyereye n'ikiganiro mu ntahirize. Cyo kiganiro kija kudushikana igihe cy'isaha 12. Kuvuga igihe cy'isaha 12 turaje gutangurira hamwe nawe. Uri kuratwumviriza isabato. Cyo tubandanya twumviriza uturirimbo dutandukanye twijya nina dukomeza kutwibutsa amasamwe n'adazo twamaze kwinjiramo uturirimbo tujya kutugeza igihe cy'isaha 12:30 kuva rero uwo mwanya isaha 12:30 gushika igihe cy'isaha 1:30 n'ikiganiro twige bibiliya ubwo rutonde rero nshuti mukunzi unwanya bino biganiro kweza gushikira bicana muri studio hadi akisa ku isoko kuri ndagufiti cyubandanya rero ubwira ibihe byiza uhezagirwa na bino biganiro

kugeza utu turirimbo tujye kudushikana ikiganiro 10:33 ni kiganiro ubutumwa bwiza kozere kweza gigwa aho uherereye mudukogwa dutandukanye.

0: nta rindi zina ryo gusengwa ryo gusenga niko hare kwiza umuci hariya kungara indirimbo ibanezereze mwese mwahisabiwe aho muherereye hose.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.

kirema hajya muri 31 havuga ngo nuko imana yiheza ivyo yaremwe byose kandi byari byiza cyane buragoroba buraca uno munsi ugira gatandatu cyiti mukunzi wa hajya kisa ku isoko yukuri byumvikana ko nawe umaze kuva mu minsi itandatu y'ibikogwa bitandukanye yakomeje kurangura ukaba rero winjiye neza na neza ku munsi ugira indwi niho ku murongo mu gice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere hatubwira ngo imana yeza umunsi ugira indwi hatubwira ngo imana inonosora kure hatubwira ngo ijuru n'isi binonosogwa kure mwabe n'ibirimwo byose by'isinzi mwana rero yarabinonosoye kumunongo wa kabiri hacavuga ngo kumunsi ugira indwi imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze iruhuka kumunsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze nuko imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza kuko ariwo imana iruhukiye ko ibikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze imana ishimwe cyane kandi agushimire cyane rero gukomeza kurikirana hajya gakiza kandi ukumva igituma turuhuka turuhuka kubera ko Imana yadutegetse Imana yatanze itegeko ry'uko icyaremwe muntu cyose gikwiye kuruhuka nk'uko nayo ubwayo yaruhutse mu bikorwa byose yari imaze gukora mu minsi itandatu ku munsi ugira indwi iraruhuka nawe rero hari ibikorwa bitandukanye wabayemwo wakoze muri ino minsi itandatu tumaze guhereza inyuma ivyo bifate nk'ivyo nawe waremye canke wakoze ivyo wakoze rero nurondera aho bigarukiriza kugira ngo uce wumvira itegeko ry'umuremyi rigutegeka kuruhuka no kwibuka kuruhuka ku munsi wera w'isabato Imana ari guhezagire we waduhisemwo kandi kwikomeza wumviriza akajya agakiza ku isoko y'ukuri aho rero uherereye hose uhoraho akugirire neza akugenderere kandi akwiyereke akwereke munyonga ziwe kareyo dusenga imana kubwo kutugirira neza ikatwongera umunsi w'ikiruhuko umunsi w'isabato okuruno munsi uhoraho data twese imana dukunda urakoze uri imana yacu uratwitwararitse urumuremyi wacu kandi wama ntajyo witwararitse abo waremye mu kubagirira neza no habwe icubahiro kuno munsi uri hejuru uhejeje kutugirira neza aho mwami imana nyagora ku ngoma maze kutwemera ko n'umunsi w'ikiruhuko umunsi w'isabato ntuhabwa icubahiro hezagira rero abo bose ariko bakurikirana iradiyo agakiza kunyakira amajwi zabo aho baherereye bamaze gushika mu kiringo nk'iki natwe nyine ubwacu duhezagire cyane cyane mutanga bugingo uduharire ibigabitanyo byose n'ibyaha byatubonetse ko mu minsi itandatu duherereje inyuma eka mbere buri kanya ku kandi ducumura kenshi ukomeze kutubabarira hama gitandara kizima ndakweretse umunwanyi wese wajya kiza ku isoko kuri yaba umaze kukumenya akakurikira ijambo ryawe akaruhuka isabato reka n'uwo wese atarafata ingingo yo kugukurikira yongera aruhuka isabato aho aherereye kugira ngo umuhezagire umugenderere kugira ngo Imana nzima yabo utarafata ingingo yo kugukurikira nk'umwami n'umukiza wawe akongera akagendera mu byakozwe vyawe kugira ngo umumurikirishirize mu nyonga hawe umuha amahoro umuhezagire uzabukoze tugire neza rero twese ugenderereye abana bawe hirya no hino abari mu bihe bitoroshe by'imitwaro itandukanye babagwaye nk'uko tubizi wamubikora igihe wari hari warukira hano ku isi wagenda ukiza benshi bafise ubugwayi ku munsi wa isabato aho umwe wese aherereye ariko yumviriza akajya agakiza ku isoko kuri tumwe atuye ko gukira kandi akizwe biciye mu izina ryawe uzabukoze tugenderere muri byose nkuko rero wadusezeraniye imigisha idasanzwe nushishikare kuyidushitsa ko abana bawe muri rusange aho baherereye hose tugenderere muri byose abatarakumenya babandanye bafata ingingo yo kukwiyegurira no kugendera mu vyagezwe vyawe batibagiye n'umunsi w'ikiruhuko watanze tugire neza rero mwami imana uduhezagire kandi uduhunde umugisha nk'umwe yera kuniko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen.

0: Hii ni radio Agakiza kwenye chemchem ya kwe.
1: Misi ugendanye na Yesu uramuzi. Rawa neza rero ukanguke uve mwitiro urimo wavyumvise ko inomero wakurako wayimenyeshejwe. Ukaze rero kugira ngo umubanyi wawe, iyo nshuti yawe, umukunzi wawe ufise ku mutima uziko ataruhuka isabato, umuhubutumire kugira ngo nawe nyene ashobore kuruhukana isabato nawe. Tuba bibabaje waramenye ukuri mugabo nukumenyesha bagenzi bawe, mbega aho mu muryango wawe bararuhuka isabato, izo nshuti zawe ufise ziraruhuka isabato, nizaba zitaruhuka isabato. Akanya rero naka kugira ngo ushobore kubaha ubwo butumire.

0: wa musirero imana yejeje nakubwiye ko aribo natwe nikimenyetso cyo kwezwa kwacu urutsi sabato uraheza ukezwa n'imana bibirira bishingira ntahe usomye ari ya mureze kiri gice ca 20 hari ya ku murongo wa 12 haragira hati ikigeretse ko mbahana amasabato yanje ngo abe ikimenyetso hagati yanje nabo kugira ngo bamenye yuko ari je uhoraho meza ha nuko rero uhoraho nibashobora kukweza isabato rero ni ikimenyetso cyo kwezwa. Hello munywanyi wacu ati yava ku murongo ariko reka tubandanye nyene hariya muri Ezekiel igice cha 20 ku murongo wa 20 naho hagira ngo mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namwe kugira ngo mumenye yuko jewe nduhoraho imana yanyu. Sabato rero ni ikimenyetso kiri hagati y'Imana n'abantu bayo kugira ngo umenye yuko uhoraho ari imana yawe.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.